Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Eun brala jajaran ku pamandugikeun panglamar ti kaula Karayang Sumbi.
1: Sumangga dawuh ti Malang Pangandika. Pamikitu mah atuh. Amit mungkur amit mundur kaula nuhun.
0: Sok didoakeun ku kaula sing pinangih jeung kauntungan kalayan Nyimas Dayang Sumbi kerudaikeun ka kaula.
1: Sumangga hatur nuhun. Mangga diusahakeun Kangjeng Raja.
0: Cedok Kipatih nyembah geus kitu unura ti payuneun ratu jeung kara ti payuneun raja seja sacaya gian geusan babaeun ngalamar putri atuh para penggawa bubara terus mantuan ka Sang Patih ngayakeun persiapan-persiapan salengkepna. Keuleut dua poe ti harita deugeudeut aya barisan kalubara ti karaton. Kipatih dikawal ku dua mantri di jejeran deui ku prajurit petingan pakeanana garinding kawantung haja midang tananing hormat ka Raja Galuh anu agung nemongkeun sikep anu ngajenan eta romo.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: agama kaular dosa.
1: Tah kitu nu mawi nuhun.
0: Sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh. Pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara.
2: Tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah. Hartina luak leok.
3: Angin-anginan pamanegana teh.
2: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos di istrenan janten Senopati Ingalaga.
4: Leres.
2: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
4: Duh. Leres.
2: Cik bisa mina misahkeun mana pribadi mana hukum, ari hukum teh lain pribadi, ari pribadi teh lain hukum.
4: Allah. Leres.
2: Nu mawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kalungguhan salira.
4: Sing tiasa misahkeun teh ieu.
2: Jeung palsapahna mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja. Tak ieu mamalana. Arjuna luntur ka sumangetan sadayana.
1: Bakal tanah tanya.
4: Oh, tangtos.
1: Bakal jadi teka-teki kahambarayan.
4: Sumuhun.
1: Bakal ear saja jagat. Bakal jadi bukur satur.
4: Sumuhun.
2: Kembang sarita balarea.
4: Leres.
0: Leres kaulanu.
2: Naon sabab rayi parantos di istrenan hiji satria? Naon lu disebut satria?
4: Cing.
2: Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta
1: jujur.
4: Jujur. Eta.
2: Hartina jujur teh ngade kudu sacekna nila saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna.
1: Amanah ngaranna.
2: Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu di istrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lancak lincik luncat mulang udara tidak telingatan.
4: Kumeok
2: memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar paur gomak. Pantes satria gitu.
4: Leres.
0: Leres kaulanu.
1: Leres nu
2: kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa hartina teu jejerih ku pati.
4: Leres. Terempan ku nyawa.
2: Ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang cing embut sanajan manusia henteu perang bakal maot.
4: Leres.
2: Tapi lamun make nu sajujurna hancur bareng tempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nya

0: tak dina ngorbankeun jiwa raga demi negara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan negara jeung bangsa sumuhun. Naon sabab? Sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur
1: nyangkar
0: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
1: leres
2: leres
1: eta ulah budaya deui sifat pahlawan deui.
0: Tadi ku akan disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah ricacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja
1: leres
0: karesep kitu
1: leres
0: da lain maehan dorna ajeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkat na gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha
1: maehan kaula
0: tening hartina teh setiap-tiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi cobi gali
3: ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula.
1: Naon
0: aja nuhun agan nuhun agan awih
1: leres
0: tah kitu sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati senopati inggalaga anu bade dialan nyawa laksanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh taye tepikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kanuliman kamurkaan
1: tapi ada
0: da aing ngancurkeun kajahatan anu moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai
1: leres
3: leres kaula nu
0: takwa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal teu bisa lamina akang jadi kusir kareta rai
3: nuhun Raka Batara
0: paduhun kaluarkeun deui kasumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes kana nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan
3: imbalan
0: nanging pangeten gumantung kana niatna sewang-sewang
3: leres kumaha niat amal-amalan teh nu eta rai
1: sagala rupi ge eta
3: atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng
0: akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kedah disayogikeun kana waktosna
3: imbalan priatna sareng ati-ati kakang Semar
0: leres nu sae sae sae sae mangga sami.

0: ngantos beberasih menekung kanumaha agung. Yeih, kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Duh, yeih.
0: Arya Satya Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Yeih.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu sieun.
1: Leres.
0: Alu mampah ngeprek soter marakiping sosoteran. Ki Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa. Oh, oi. Oh, oh.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halita.
1: Dok, iya gitu.
0: Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di tegak kulo Hetra.
1: Iya
0: waktu saja urang manfaatkeun ye. Saki. Saki. Aula, ari.
1: Disauran kulana den.
2: Hibar kahuman, temu anu layak pisan.

0: parantos papayun-payun antawis Pandawa sarang pasukan Kurawa oge ka iring bola dia balat tamtama.
1: Duh, yege Arjuna parantos ngabar panah
0: atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sarang Arjuna.
1: Leres. Parantos masihan kode panah dikaluhu ditemakeun Tandara Brata Yuda dinten ieu dingawitan deui.
0: Panah Drona sareng panah Arjuna diawang-awang mimulkeun sorak.
1: Eta anu kasakseni ku
0: waladya bala tamtama ti dua belah pihak kanana.
1: Iye nggih. Nu nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang.
2: Hai, batur.
3: Iya.
2: Maju, maju, maju.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: program sumping kalayan anu jeung tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun, nuhun satria. Don, don.
2: Ih, eta mah saurang ngomong teh meuni. Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu karakterna
1: urang. Wah, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngarang, pas ni kukur we. Eta

0: juragan Jakatawang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan anom gatos kaca ayana bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua tenun tapi dugi kadanget ayeuna anggan dugi katotohan ngajagi uwa bujeng higa masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal cakal waler aya eh
1: berat nyuhun berat tanggung berat narima keunana uwa.

0: Hiji
1: Amarah, Lawamah, Syawiyah, Mulhamah, Mutmainah, Rodiyah, Mardiyah, jeung Kamilah ngansikna dina Baliyah sareng Nuronia. Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim.
0: Ba na
1: teh bari ul baroya.
0: Hartina
1: nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
0: Aisina.
1: Sina teh saptrol atawa ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere.
0: Ari mimna.
1: Mimna teh mutil atawa ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai saptrol atawa ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan.
0: Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
1: Leres.
0: Ai saptrol atawa ya teh
1: nu nulungan jeung nu ditulungan.
0: Ari mutil atawa ya.
1: Nya eta nu mere jeung nu dibere.
0: Naon maksudna teh teu ulah ngarti.
1: Tah, gubrak we katerangan.
0: Katerangan naon?
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atawa ya hartina nu mere jeung nu dibere.
0: Kumaha?
1: Geura mangga agan
0: nyomot sangu kuleungeun.
1: Terus
0: dihuapkeun.
1: Saha nu dibere?
0: Nu dibere sungut.
1: Nu mere
0: leungeun.
1: Leungeun saha jeung sungut saha?
0: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
1: Nu ngeunahna saha?
0: Nu ngeunahna ge kaula.
1: Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
2: Paing kan disebatkeun.
1: Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta kene.
2: Aya dina diri urang geus mah.
1: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun, nu nyapek anjeun.
0: Nya nyawa.
1: Saprol atoh ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
0: Kaula ieu rek gagaro beuteung.
1: Saha nu digaro?
0: Beuteung.
1: Beuteung saha?
0: Beuteung kaula.
1: Nu ngagaro?
0: Leungeun.
1: Nu nulunganna teh?
0: Nya.
1: Nu ditulungan?
0: Beuteung.
1: Nu nulungan?
0: Leungeun.
1: Leungeun saha?
0: Leungeun kaula.
1: Jeung?
0: Beuteung kaula.
1: Ai kaula nu saha?
0: Nya nyawa.
1: Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh lah nyawang ka nu anggang nu caket geraraketan nu deket geradeuhesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeranmu
0: kula dina wujud agan.
1: Nah naon nu rek diaku ku agan?
2: Kaendahan wungkul wa geningan anu
1: jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngagenut-genut ka jantung.
0: Henteu.
1: Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur.
0: Henteu.
1: Saha eta?
0: Kaula manusa.
1: Mana manusa teh?
0: Ieu.
1: Dadana eta mah.
0: Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulina, buukna, sukuna. Beuteungna, bujurna, ramona, kuntuna,
2: bitisna.
0: Ari manusana nu mana?
1: Saha atuh siapa nu sabenerna?
2: Da goreh ya
1: nikmat ka minum mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak.
2: Bener.
1: Bisa naon siapa barang burusut ka dunya? Punten agan. Dayana upayana angin gusti nu kagungan. Saha nu ngagedekeun sia teh saha?
0: Aduh, wa.
1: Hidung bapa mah nganukur ngalahirkeun sukang lantaran. Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha?
0: Sawah nu leutik.
1: Nu leutik fakir miskin nu sangsara. Bek ngantep sia ka nu sangsara, bek ngantep ka nu balangsa.
0: Allah ampun wasa
1: sate. Nu mata ku jadi slogan sili asa sili asu sili asi teh bersaha kersia jeung kabatur keur nu miskin sarerea.
2: Kakara teu mah.
1: Nah di dege-dege teh ku aing bet order panasea sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya.
3: Nya mikir urang mah
2: tah. Tapi ngali ieu mah uah riwiwa katanya.
1: Kateh yok waing gering anu diudak-udak kusia tengah nungkur kakawasaan, manungkur kadudukan, manungkur korsi, curaya cur negara, goblok sia.
2: Leres uah.
1: Kalakapa tarik-tarik bangus jadi tak kesoal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anger kene kia si juring sia. Naon pangga aing nyebut juring?
0: Naon?
1: Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah.
2: Gelepat.
1: Tanu kitu musyrik, lamun jelema nyemah salian tika Allah, musyrik ngaranna, ai musyrik bawa iblis, nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh.
2: Diriwa wungkul wae.
1: Cing, balik teh kana fitrohna.
2: Wujudna manusa.
1: Kana manusa tea, kana nafsu manusa. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan naha ieu besaling cokelan kasalahan
2: nemongkeun kalemahan duanya
1: dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling jateun teu
2: di dieu ngaruksak beungeut
0: atuh kayaknya obat ampun leres wae leres leres leres
1: karawat wae. Aduh aya anak tah sieun wae teh nu matak disangemkeun ku wae teh sok kitu wae makaleuwihan.

0: Hapunten wa hapunten wa pilih aya kalepatan agan. Margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahan.
1: Teu wa.
0: Kitu agan kitu.
1: Leres.
0: Saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna? Geuning jago na Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Geuning kasohor na Gatot Kaca teh meunang Braja Musti, Wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu ai asli na tampiling anjeun naon? Gatot Kaca jago tampilingna jebret, Braja Musti, Braja Wikalpa ari asli na tampiling anjeun naon?
1: Asli nama teu aya naon-naon.
0: Tah, geuning eta lahaola asli nama. Daya na upaya na teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana. Geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna, make kagagahan anjeuna, make rahmat anjeuna, make pitulung anjeuna. Naha ku sia dipake sombong?
2: Ulah dipake gede hulu teh eta mah.
1: Ampun weh.
0: Dek hirup salila na sia teh.
2: Buru karek ribuan taun hirup
1: teh bareng. Leres weh. Leres nah. Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna.
0: Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan cicing dina pamadeganana.
2: Sing
1: antek pancet guanya. Nya.
2: Kuncung teh gawe
0: lawan. Marukan aku mah.
2: Lain kuncungna nu di ala.
1: Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun weh nuhun. Weh Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wa.
0: Tah geuning digedekeun, dihormat teh ku batur, dipunjung, dipunja, didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek sili gorengkeun.
2: Pinuh ku bantuan batur wa
0: geuning. Pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contohna ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena, nu ngaramet, nu mangul parena, nu ngadesa, anu ngageongna, anu nyeun seeng, anu nyeun korek api, anu ngalap peda di laut, anu ngalap minyak tanah, sabara ratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh. Nah, ari ka batur di kumahana, ari ka nu miskin dek kadedetkeun wae, dek ngarah ngarinah wae, doraka sia.
1: Ampun gua, nuhun. Gumatak beki pageuh kaula mertahan kana ieu kunjung.
0: Lir pendra. Saprap tanepun ieu denawa tea parantos dumugi dateng arsa.
3: Edang?
1: Bar. Ulah kaget urang dek nyemah, Mar.
0: Wis, wa.
1: Kulat? Awas, wa, ayah buta. Kau udah nyumput, lah.
0: Mangga.